0: 귤 쿠 나와 냠바
1: 양주 추체 투바
0: 셰지 일르지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케제 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 궁금사 나나처 응어근신 미리 양년 시베 리젤리제나 젠솜청서 ngani thing ti le zin ki zo yong ba ge xu hi te ring ki le zhe na li ya ng er gun xin ling ge cho bing ki na wei ling ge ta yang jie me ka de ji pie nang si li zhen ka ni zhe ji xu hi te ring wen li ya ling ge cho bing ki na wei ling ge xi bie nang si ti zo yong xu ge ta thing ti le zhe na li ya lun ji yu lu ring ne tu jin tuo da nan pie nian qi dian bie song xie ka ji yan ju jin tu qiong大体人气写唐不提写不电不跟前那年单单别送写我们不老外车写不提写提难下那天读为多年走提老中期轮子中期滚到全班车与不他与提自动电别运动归不他心举三五月明年西举节目之心全班车下且呢我们人听给你 写不电不跟前那年单单别送写我们不老外车写不提 先说他